0: ये कोकुए ने मिट जा मिट को ने आलो लगी ने कोई तो करा रन बना कर लेगी जम भी गाजिन जी थे तगी कोई तो करा के मन को भाई लागो तगी कोई तो ये की करा रन भाई शगा पेना ये की गाजिन जी तो तेता का पैसा सान सान अंगु नगो की वेंडी जी तो गावे मामे निप को गाजे वो गाजे तेता को भाई लागो कोशिर को साम साथी कुल एने भी भाई लागो कुगो निन तेता अंगुनो हाय आगो क्यों नौ तक चामियत लेकिन बेतुशे जो है ना इंजरुबी चतुप चाइन जरूर है क्या यार ने मना पे आवासा से राफ टाइम कुछ को लेजिन क्या सगी की ने चुमन मुंगो ने लागो क्योंकि को ना चुमा गेरे गए यार ने को साए गए बाए को बहुत तीन मुंगो को लेजिन की को ना मन लागो लेकिन मुंगो मन गेरुआ मन लागो जो मगेरे गए ऊबुनि ने को न्या के को मंडा के सांग कुंगो म्या के सांग को वेगा के नगुते बिंगो इंजरू रहते क्या कितनों का ना के रहते क्या के रुने क्या अंगों अरे यो माइशन इनको मनाने पेंटा नहीं नहीं कम फिल्म मुंगो अली पेंटा कनिसा आई ने वो जे अंगते गिल गया इले नहीं गिल जी नहीं अब संगत की नहीं नहीं कहीं का अंगोती में तेरा नहीं साही तभी मम्मी यहाँ बंदा अब संगत नानी अंगोती वजह नो तू जे अगो ना यो जस्ट स्विस्टिंग यो टाइम पा कनिसा का तू आता नुम्बानी का तू ना गुआंबा का नुम्बानी meeting ege to foti kai kan gotito na mawendi ne menken kolega gile megine gele ne garara ago mie na tango mingi to zetupcha ko sirinye ne ingeni ago mie kina ge ma aya ga sene new thomas 7 minutes kager du get number ngapi number 7 agere ita number status be voice number 7 agere ita ne gure fiki bana ge ga 1000 kongo missing kita ne gure Eli kagiga ye Eli amepata kuku ya 55,000 ametopungulia buni ta amechebiga ngwan kastaninu amechebiga ngwan goroni chita ne bae ngakine ne gibure Naomi bwana ameenda na kuku ya 55,000 nguni kastaninu to ma three people jaga kitongo ne man yani in 4 minutes in three, hey ra ta tende parandai na amecha ko nin ka pesa ichutunguni Kako itasika sarta negilen ponas kwa mwenye anataka. Yes, chutu kitunga namba 7. Toko sani nyo. Nge ngasi sagabuat. Hale, negi itina muje mwao ninye kwa sani nyo. Sija minyo soko ni manamu. Ule nyurunda wabigrabe negi. Ahimi ke na ajerin agonin ngaliwat neba jerset koni babetu tabrani. Hale, jinu sipote se matumaini. Tatia nyo soko ni kora agonin rabe negi. Chakale jin magat siling tipte mo gitjonga lakin me me jin yogara hani takami kamu ke takanyo nguno ajut ka bua tuti jagu gole agi bai sha gi le nyu gi dogo gitjonga for 1 minute ne ke ngo kai sap status 74 ash number 7 ngo re nya nyun ara ga ara ni jita ne gure doroti a gola ba doroti e a go kita ne baso mo gi ga 55 to ku ku nyu doroti ka che ra ga bisa doroti ko le ei apu kweli ni umesema na niko na uwezo si ati sina kule yani siling tipte mijege kitu jimeje maame chango tsoko ni na magene inyorchi negera benejo so asante sana toroti nguna hata kutoma biga yungwa kame chapche ipi chwa yengi chunga directi ame chapche nguni ngula hapche ita yiko miguni ame chako aji jita agenge nega kunye soko ni tom kunye orge maka chamiya kuna hati ako bata pik ya ni inyi ya ketukul neto minyoruki aka inyo soko ni wege nguni ako to minyorupo nasa kuparando na otoki aji yengi jichota agenge inyorupo nasa ndange mwage hai kiesa pe nguna shida nga magupo anichengiri ngeni kuchoto kwa chache nyana faidika haya kita kekora nami chie bitengyo ame chie jicho tu miti soko nyoko nguni abu hati olike ribe amanito pas nyonguni tende parande nyorchi K 55,000 jepanko kaike ako chie ketukul ninyone nyotoki amuki mechita agenge kikochin bonus nange mwage hai ngurcha kwek status 74 ash Is it that 274 ask us any new kimita to get number 7? Mami jina kago nyonani. Atebe go yo ayenga gaspi go man go chute itin da go mandae di. Imagine akona. Oro ni jita ko ngoi missing. Aji tane ki kure Petro. Petro ame pe 1500. Ko ngoi missing Petro. Iyo ni bonus. Inendat kago nyone. Orang cita agen nak tahu mukti aje, kaki kau aji 1,700. Cita negi kure join lain, kau tahu mukti ni ne karibe kapi saya atau Nama pata 1700 ini ni tu mi buat rok aso. Kabe grabi ini, aku tu minyo. Aku jaga grabi ini cuma angin aku tu muncul terstatus 74H7. Tapi sali penyo uko, una ne pata kuasa sauti hi kimbia soko. Status 74H7. Haya. Kali naros in conference aro tamaro api mama aku nak. Kena mama muko api ngoro rejo soy. Rejo soy ulianda api gue sabar rejo soy kan. Nyoso mati nyoso kon kara nyo conference aku ni para indo. Ni mongia tu no ana ume ote. Wape kena mama, wape kena dada. Star 274 Asha tukulita star ingian to get number 7 aku nindrapi ninyo ganam si met kenen wabik jamite yu langat langat
1: ya muna dere
0: ojo migi
1: yes ya nilasi muna kakasi ingit diyo kakasi jere ni muha yole jumana mega jedu takin liyo ay nai nangkasi dike wabirem
0: kiso ay soy ko uja wakile isu inye isu inye isu inye isu inye
1: Ini mana ini mana ini mana ini ini seram. Kau kira ini dua kali ini ini no seram. Kau ni orang ini nanya. Oh mana kau ini dah ni. Kau ni orang ini.
0: Kisah ini.
1: Kau mai.
0: Hey.
1: Kau mai nak nanya apa sahaja. Kau mai sahaja tu mungkin le. Lawju bagi erke. Kau kau kira erke. Agar kau di mana ini dek. Kau kira kau mai ini dua kali ini no seram. Kau ni kau orang ini sahaja yang ini seram.
0: Uu na tak ini.
1: Aku kira aja ni. Na na mengwa na yo mase nangate matire tara abire matire korjana sara sara ba to mi kuibe na akto mi nisiele
0: aya
1: akte ni zeng mulo ati ka tino kuberem go ga ya berem akte ni zeng mulo
0: aya Rosalyn engol joro
2: saram we
0: jamge
2: saram ya muna
0: a bye bye kabisa ka le jike isi o obe ndino sai
2: Hey,
0: I'm going to go to the
2: house. I'm
0: going to go to the
2: house.
0: I'm going to go to the house. I'm
2: going to go to the house. I'm going to go to the Ale tay mga ano ale ni na wai ba ka ta tikta ba anda?
0: Kote ijeng sabi?
2: Tay ah sabi talakwe mo sabi niyo na man mawi na niyo na.
0: Na malakwe?
2: Sa malakwe kitiye?
0: Kung kaya na yun na namu gigil kay imanda kimanda ko na kese tay?
2: Una ka ba ka yan ba tiya niyo na? Abdiga bal jora yumba ka gitu imba lanji bi jandu ko ya rosali ne nal jora na sala
0: kongoy kongoy missing kanya nyora gine ros ros
3: amo na studio
0: jame ge studio ros
3: na ngor ros ne li ba tesa ka lagi ne sai a mi je bolle
0: oi mi je bolle
3: sala sin sala ros a mi je bolle
0: kahalin maya ulo nguno
3: sala sin sala ma
0: Aya, makilan je negara big semua ko.
3: Nana makilan je, po agan ne sugi kuih ni limba je, sekarang Julian ajaib kuah, ni lusan ajaib kuah, Julian na Selin ajaib kuah ni. Akhir way ni mana ni kita orang nasi, negara asyik ruda. Aklat ni semua DC, ag DC.
0: Aya.
3: Tapi tu mati ngah uku alang ngah tu nama James Finley.
0: Aya. Kongoi.
3: Kabung.
0: Aya kongoi missing bahasa at least ga bebe tunggu no ka nyoru balance sasa iko sere nyoto ma nyoru bega inaye Ameche yekinyoru logoiyo kobun Western City ochutu nguni status 74-7. Ajenge biik aeng, kita netom konyorchigei ki agon 55,000 ak kita netomitei sokoni agon 55,000 iname biashara anan ipae ngokaik. Status 74-7 ako age tugul nenyone eng nguni kotuitos ak bonus chechik. Chutu araka status 74-7 kamwaun ichutu nguni.
4: Logoyotab kamanut koityi tenik tugul. Kasartab rowek chenwagen koni. Tos koichopchigei golset ii? Neile, betut age tugul kobo kamanut eng kasarwek chuton. Yekesibi golse ak imin keswek chenin, kou mutyet nenegen nebo iges rurutik chemiach. Kabatindet netinye ng'ulotyet kogole keswek chebwone eng chokinet ako chemang'eme kemeut. Choton ko Araka WH11 ak Araka WH301 chetore kasartab betusiek 90 agoi 120 kityo asiges. Kampunitab Western Seed kotinye keswek alak kou Aminika 403 cheibe kasarta nenwach asiges ako bwone kokororon konyolilen. Aminika 505 chemang'eme mianwogik ako kon rurutik chemiach. Aminika 507 chetinye mobek chekimen ako nyolilen koboto kokororon en silage. Aminika 508 chekeseni bandek chechang ako konin rurutik chemiten barak. Men kosirin kasariton baropta nenwach. Keri ile keboisien keswek cheyonotin kobun Western Seed Maize, Rutage and Rhine, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, anan ko KV outlet agetugul nenegitenin. En tebut agetugul, ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan yepchi tedude tab meset tab Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
5: Touch FM in Nakuru County Kemiten loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mount Narok
6: 107.5.5
5: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM to get up calling
0: Haya tacha fim tu ketap kalian jinde tu tina tane bakato rore ta galasune kasane niu engui tu kolo leimi ko kago it kasarta nota ngame je agunin chabalanji lagi ngame je mau nale jin jita naga ko sikki ko nyor chigera bini kedi tai 55,000 piga yang jaga jenge ko jita neki kure teresa ko bato jita neki kure pius ko not kitio aga ko geruwech sa sa ki pengku no chabalanji ame je kitio ngani ke tu kosu ko le kitio go Amiche kitu kusuhu kebua number 6. Ya, kebua number 6. Makibendi ya lo. Eng number 6 sini kwa stoende niyo. Kwa gile inki meche bigo yengi kwa achi 150,000. You can imagine 150,000 kwa bigo yengi. Lakini bonus kujitu kul. Ako imagine eng nyoto kia drone pa chumula kejengi pichoto kwa yengi. So hiri ili kachopa kapisa. Imu kwa kisi nyurchike 150,000. Ako mwak senyor chika ipona sepa lanji. Labatu nguna otu yag lanji time. Kako isaith na wakile ntu get neginja ni big tokol. Kako naam na otok. Status 74 ash number 6. Ngoroenye number 6. Status 74 ash number 6. Nani atatufungulia iduka raka raka. Daigia shaklo chako ngit kwa isaith sabi. Status 74 ash number 6. Amejawa geringyo. Amejawa geringyo. Status 74 ash. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Kasone niyo. Status 74 ash number 6. Ame jaga kere bige niyo. Kabisa. Ngeni bige niyo. Nani atatufungulia iyo. Nani atafungulia sisi iyo. Status 74 ash number 6. Imagine mamiji na hako ingia na hako inguni. Mamiji na hako ingia. Ya tukul ameja leji ni kosene niyo. Mite paro indo na inege inyorchige rabini choto kichutu nguni status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 oroni jitane tai na kago ingen kabisa kikure Steven kongo missing Steven iberura ke Steven kaya jutu inge edroi noto ki Jessica asante sana Paulina ako Paulina kake goni 49 shilling iro Paulina kiwe ekse aragaraka Betty Elijah Magrina kubata jitane kikure nga kikure kite soto kongo missing ajita negure simioni kupata Beatrice choko alage mpicha kako inken saai status 74 ash oroni Sharon, oroni Richard, oroni Phyllis oroni Fiki, oroni Beatrice oroni David, oroni Brian, Samuel, Miriam Gibrotich, we tuende kazi status 74 ash number 6 kosenenu labatu chitugul number 6 otu ya rabinik ngore ne nege ibwati le ko patata lugwe ka bimet ka e drone banita ki age ga to kitunga rabini jata ki roga senenu to mi bwatinyo ira meje ko ya cho bore tiae yae kale yae mungu yegi mago.